Hvis du partner, har du noen gang fått spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?» For det er jo noe som vanskelig å svare på. Og for veldig mange, man kunne jo bare ha slengt ut en sånn «Fordi du snill, du morsom, du vakker, du smart, ferdig liksom». Men det ikke nødvendigvis det lureste svaret å gi, for da sier du jo ting som du elsker ved noen, men det forklarer ikke nødvendigvis hvorfor du elsker akkurat dem. For hvis du sier «Jeg elsker deg fordi du morsom», ja, men hva med alle de andre morsomme menneskene da? Skal du liksom begynne å falle pladask hver gang noen leverer en vits du ler av ved kaffemaskinen? Det jo ikke greit i det hele tatt. Så det jo veldig vanskelig å liksom komme i dybden av det, men kjærlighet ikke en sjekkliste. Det ikke et jobbintervju heller, for så vidt, men

som du kunde tatt. Så tok du meg. Nå har jeg muligheter som jeg burde tatt. Faen, er så alt for mange ting du burde sagt. Ta litt fart.